encha ne mi ngi owo e eti esun e ku eti osun e ya su promo ko mo re yure ba re ye fe ne asine iki wone okotu poswa ene yere mutro e ya dia mu wone ve malve efenchie no moko votu vati nyanga mumrumi mangro asifene kemie nanko otumure ko amenye otumure ye ahene emare ye donwe chefafe ya kama Incha don esare ke yovo obu eigro na ene ne we fie e prego fani ye minge e kama to ai marie se e kama tian oso mi jamme onu tro ni kumo vo eigro jokra le ke mle ni amitike aminye vike siye amesiye nako amenene kubwa mfala ametiyo nako amitie oswenye kufane enke metiyanye yosone yale le pamapwe izaye swenye ni tiyanye uwe wakabe wowo vati oswenye na miketiyanye nanko vanti oswenye na miketiyanye kuro kwe wakati wakatu venye vade helike ene si venye kuro